Ljudi, dobro raspoloženje vlada. Hajme jedan brisak, onako neartikulisan za sam početak, na 3-4.

uzmi ovaj dar koji sam čuvao sa nekoga junaka, nekog govornika ili generala, sa nekog ko je to, ko je služio kakvoj dobroj stvari.

0: Bolšoj!
1: Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
0: Berzoj!
1: Je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nije li i ova zemlja Bosna samo san? Samo san? Bože mili i dragi, Bosna, Bosna, Haman i jeste samo san. Više od svega san. I ovakav, i onakav, takav, svakakav, ali najviše san. Krhko je insansko, krhko je insansko poimanje, zemlja iz sna. Bosna, lijepo ime lijepe zemlje. Najljepše ime Bosna. Najljepšo je zemlji. Jest nam.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još. Da prostiš prkosna od sna.

0: Od najstravičnijih zločina u historiji Sarajeva, naime pripadnici srpskih agresorskih snaga, zločinci sa Borija, su usmrtili 26, ranili 108 građana Sarajeva koji su tog dana čekali u redu za hljeb u ulici Ferhadija, nekadašnja ulica Vase Miskina. Za ovaj, kao i mnoge druge zločine, se tereti Haški i jedan od najvećih zločinaca, Ratko Mladić. Sinoć kad se vraća. Slušate jutarnji program Radija Ošća.
1: Pišite nam Viber broj Radija Ošća 062 045 118.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta osma? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji društva i od straha i od opozicije. Aldo Humo.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

Ponekad biva da poželim more da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti

smo tu radi vas. Zato pozovite 434-888. Radio Vogošća. Mi smo tu radi vas. Zato pozovite 434-888. Radio Vogošća.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji društva i od straha i od opozicije. Aldo Humo.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

sam čepenku, kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a doček

Sveckaju džezve, dževđiri sani, mirišu na jasmin tvoji jorgani. Kao drmuje uglancala kiša, šuška i miriše kafa iz šiša.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji društva i od straha i od opozicije. Aldo Humo.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

Poštovani slušalci, uz poziv da ostanete i dalje uz program koji smo za vas pripremili na talasima Radija Vogoše, još jedan put vam želimo Bajram Šerif, Mubarek Olsun i svako dobro iz studijsko-režijskih prostora Radija Vogoše. Moje ime je Amela Kobiljak i ugodan ostatak dana vam želim.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5,20, Nutella 750 grama 11,95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0,33, Marko 35, toaletni papir Baršun 24 komada 3,50.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
0: Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 kg. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filiz 400 grama Marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 Marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 grama 2 kg. Farba za kosu palete 5,75.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.
3: Marketing. Neka nam uzvišena radost Bajrama donese mir, suživot i toleranciju. Osnaži naše ljudsko, rodbinsko i komšinsko poštovanje, pomaganje i razumijevanje. Te da predstojeće nam dane Bajrama ispunimo duhovnom srećom, ljubavlju i humanošću. HDI.
4: Najljepše riječi, najljepše snove, neka vam donesu bajramske dove.
5: Osmi na licu, porodična sreća i domovi puni veselja, od srca je naša želja.
4: Bajram šerif, Mubarek Olsun, vaša radiotelevizija Vogošća.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5,20, Nutella 750 grama 11,95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0,33, Marko 35, toaletni papir Baršun 24 komada 3,50.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini. Kupovati je lako uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 kg. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 grama Marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 Marku 70. Keks Lili Vanillin Crush 220 grama 2 kg. Farba za kosu palete 5,75.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.
2: Marketing.
3: Neka ovaj Bajram bude nova stranica vašeg života, koja će biti čista, bez grijeha i koja će vam donijeti puno sreće, zdravlja i radosti. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Mint.
4: Najljepše riječi, najljepše snove, neka vam donesu bajramske dove.
5: Osmi na licu, porodična sreća i domovi puni veselja, od srca je naša želja.
4: Bajram Šerif Mubarek Olsun, vaša radio televizija Vogošća.

U istom smo gradu, tu preko, a tako daleko. I svaki dan, prazan stan, dođem kući, srce hoće pući. Imam sve, al nemam s kim, jutrom da se...

I nikad nije pisao nikom, venčao se sa Miravčikom, jedinicom čerkom nekog gazde.

nemira spava na mom dlanu. Kliznula žljevom linija života. U meni neka tuga.

kuća, to nije nikakav poseban vrt. Tu nema puno žena, nema bazena, na oko dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni. Čni.